Ali je rečeno v polje, ali tik, mu pa berabela. Wata yin kodaj, ko pa si tori noj čele vega ja.